ya anopa yi ebra so say the in time like this to me die ada me me da anopa bia ye de brew no eba bo nu amane se ebre no aso na sisi ho sanse nenso urade wa asem a onam na dom so na ode ebre in time like this eh me me da kwen fo ju me die a me me da anopa bia no nsia ne fa ekopem no ngotwe Edebrawo Angel 96.1 Ebrana Suntisi Sio Ma Eradiasa.